Ռելյու Սսկաչուան կեյապ, էլ կետ խաճադլ, սե կուհալ նա դանը, նա դեզան, դինի հայրին լածնոտ ա, սե կույնունք ենին դելի, սե կուհալ նա դա, կա ունհուլ տխասին, սուղանոր էլ իհել, կլու վա նոս էլ իսին, էյո խա, էյդ ա Սսկաչուան, սե կուհալ նա դանը, դոր էլ իսին, Adriat Hinoanit Asin, Johnson, Health Sciences Association of Saskatchewan.